Menneske, fisker eller fishers of men, har du vidt i rekordner, og en flow som kalles Outside These Walls. Vi følger Chuck Day, og han kommer vi hisner sannsyn om Since I Found You, flowen kalles Midnight Cry.

At smilast, hvad er bedre end at få et smil fra en menneske? Og det er utroligt, det er utroligt stort virre, at da man møder en menneske, at man halser det i en smile. Selv om du ikke først smilatter, så er det godt at kunne smilast. Doug Anderson smile it through, og hans er flow som kalles Dreaming Wide Awake. Vi får av å gjøre en vi Carolina Boys, og av en flow som kalles Ready, så har vi I Call on Jesus.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.